0: слухаш Рок Радіо.
1: Рок Радіо. Погода.
2: Сонечні дні в цілому краю, трохи хмар тільки в Татрах і там можливі перелотні опади дощу, яких не досвідчимо в pozostałej części краю, а то на термометрах до 31 stopni на Подлясі, до 35 в центрі, до 38 на заході.
1: Рок Радіо 103,7 FM.